0: Svētākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Свеха, Тупеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Panika. Pašu slabākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Abrakadabra.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas ogniem jau. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēži augsnes audzēs.

nenākšu mājās, es nenākšu, negaidi mani nekā, man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds, es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad, mani gaida Bilbao.

sēšus iedus, bet nepārdošu tos nevienam pēc tam, vēl es braukšu ar metro.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rádio SVHLV.
1: Turpat pie tava loka, turpat pie mana loka, gaidīja tava rūka.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latviešu valodā. Radio SVHR.

nuklejojo. Es vientulis pailām un papiltījām. Man garām

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Mans sauc Almārs Stannis, un šis ir Radio SVH LV. Lai jums garda, garšīga, mīļa, forša, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami diena.

0: Sveti.
1: Es esmu Žoržs Siksna. Jūs klausieties Radio SVH LV.

Te aminatta, mosties, celies, rausies augšā. Šodien būs lieliska diena. Un šis ir Radio SVH.

sveicienu visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēlni visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

jauki draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līci bajo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie bajos.

0: gājumu pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvitra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.lv.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu radio SVH LV.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi, veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
9: Radio SVH LV.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
1: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
2: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: Ciao.
1: Labrīt, Radio SVH LV, fainais klausītāji un sveiciens visiem Radio SVH TV skatītājiem. Rīta cēliens, dzenamies mēs svētdienā, skaistā rudenīgā brīvdienā. Šodien, starp citu, ir lielā pasaules talkas diena, tā kā droši var talkot visās malu maliņās, sākot ar savu sētiņu. Nu, labāk jau būtu doties arī kaut kādā sabiedriskā vietā un patalkot, nu, jo savu sētu var kopt katru dienu, vai ne? 9:03 minūtes. Jāatgādina, ka turpmāk sestdienās un svētdienās, dzenies brīvdienās, būs no 9 līdz 12. Jā, kopā modīsimies, uzdancosim, parunāsim ar interesantiem cilvēkiem, kas mums var kaut ko jaunu pastāstīt un pastāstīt arī, kur mums jādodas un jābauda kultūras un citi pasākumi. Bet, nu, laižam tālāk un laižam mēs ar mūzām fiņķis.

0: dzenies brīvdienās ar ar Ievu dzeni.
1: Tikko esam tā teikt iedzīnušies svētdienā, 20. septembrī, pasaules talkas dienā, bet kā tev klājās vakardien? Kā vakar vakars? Nu, klausījos šo mārmāt dziesmu pusmūžu krīzi un arī aizdomājos par savu vecumu, jo vakardien es devos uz UFO 60 nokrāsu stāv izrādi, kā viņš teica, stāv radio izrādi. Brīnišķīgi, es tiešām godvārdu saku aiziet un var gan izsmieties, var gan padziedāt kārtīgi un principā īstenībā arī izglītojoši, ja? Nedaudz arī ieskats vēsturē, kā tad, nezinu, piemēram 90. Dzīvoja un tā tālāk. Jā, šīs te stāv radio izrādes būs visā Latvijā līdz pat pagaidām zināms februārim, tā kā droši UFO 60 nokrāses, es esmu sajūsmā. Nu, godvārds. Bijām ar kolēģiem un fantastiska atmosfēra. Bet kāpēc es par to vecumu aizdomājos? Tāpēc, ka tā ideja man bija, ka es varētu doties gan uz Vecrīgas festivālu, gan uz šo te stāv radio izrādi un varbūt uz vēl kādu vietu, bet es sapratu, nu nē, man ir laiks iet čučēt. Un par gulēšanu runājot, tad attiecīgi šodien 7:00 no rīta gaidot tramvaju piebrauca no citas puses tramvajas un izkāpa divi jauni meičuki. Un kas skrēja, un kas skrēja, laikam tikko no ballītes. Un jāteica, skrienam ātrāk mājās gulēt. Un tad es nodomāju, kur tie laiki, ka es tā skrēju. Bet jā, tas tāds ieskats vakardienā, varbūt, ka tev ir arī ar ko padalīties, kā gāja Vecrīgas festivālā vai kādā citā notikumā, citā vietā Latvijā, jo bija daudz dažādi svētki. Droši var rakstīt 28-600-900. Un sveiciens lieliskajai dišstacijas dīvai, Sandai Dejus ar ģimeni, viņa cep pankūkas. Arī tu var padalīties, ko tad tu šajā rītā kopā ar mani dari uz priekšu. Turpinājumā mēs klausīsimies tādu uzlādējošo UFO dziesmas ainu laivā versiju. DJ Pungalo!

0: Tāda aerobika sanāca.
1: Bet tagad mieriņam, mieriņam par mīlestību. Ar mīlestības pinekļiem. Lai šis rīts sākas tev.

0: politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi, ķidāts cālis 1 kg 2,79, valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.

Hei, 9:26. Līga arī uzrakstījusi, ka ar radio SVH TV brokastis ir garšīgākas. Labu apetīti visiem! Mostamies! Vien dziesmiņi prom uz siltajām salām un tad Ainārs Rutkevičs studijā ar ziņām.

0: Latvijā šodien pa laikam valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss, taču rietumu un centrālajos rajonos vietām arī uzspīdēs saule. Būs brāzmains dienvidu rietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes augstienē līdz 18 jūras un līča piekrastē. Arī Rīgā pa laikam uzlīs, bet brīžiem debesis arī skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem. Esiet sveicināti ziņās pulksten pusdesmitos rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ogres novadā uz Tīnūžu Koknesis ceļa vakar tieši pirms remonta darbu posma notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā krāvas automašīna ietriecās pie luksafora signāla stāvošās automašīnās. Līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim cietušajiem pirmo palīdzību sniedza 9 zemessardzes karavīri, kuri pēc mācībām devās uz savu izvietojuma vietu Ogrē un bija apstājušies pie pagaidu luksafora. Viņi arī robežoja negadījuma vietu un apturēja satiksmi abos virzienos, lai nodrošinātu drošu vidi palīdzības sniegšanai. Pēc vakar saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci iedzīvotājus Rīgas pašvaldība aicina ievērot piesardzību. Tā vietnē Facebook norādījusi, ka pašvaldības policija ir apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi. Vienlaicīgi iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka sastopot lāci nevajadzētu tam tuvoties vai mēģināt dzīvnieku aiztikt. Tāpat nav ieteicams skriet vai pagriezt lācim muguru. Policija iesaka mierīgi un lēnām atkāpties, vienlaikus izvairoties no tieša acu kontakta ar dzīvnieku. Iedzīvotāji, kuri pamana lāci vai tā pēdas, ir aicināti nekavējoties ziņot pa diennakts tālruni 1201. Savukārt situācijās, kad dzīvnieks rada apdraudējumu cilvēku drošībai, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Sijā Mobire Latvija par 86 tūkstošiem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa uz 3 gadiem saldus novada pašvaldībai iznomājusi 3 Mercedes-Benz Sprinter mikroautobusus, kas paredzēti skolēnu pārvadājumiem. Divi no tiem pat labam nodrošina skolēnu pārvadājumus Blīdenes un Gaiķu pagastos. Savukārt viens autobus pagaidām tiks izmantots saldū līdz brīdim, kad tiks saņemti nākamie jaunie transporta līdzekļi, pēc tam tas nodrošinās skolēnu pārvadājumus Rēmtes pagastā. Latvijā 13% iedzīvotāju, kuri sasnieguši pilngadību, nekad nav ņēmuši kredītu, līzingu vai izmantojuši kredītu limitu. Tā liecina kredīta informācijas biroja veiktā aptauja. No tiem 63% norādījuši, ka nevēlas uzņemties finansiālas saistības, bet 45% atzinuši, ka viņiem aizdevums nav bijis nepieciešams, jo pietiek ar saviem ienākumiem. Aptaujas rezultāti rāda, ka būtiska nozīme ir arī piesardzībai attiecībā uz finansiālo nākotni. No respondentiem, kuri nekad nav aizņēmušies, teju ceturtā daļa izteikušies, ka nākotne viņiem šķiet pārāk neskaidra, savukārt nepilna piektdaļa atzinuši, ka baidās aizņemties. Vēl 13% kā iemeslu minējuši stabilu ienākumu trūkumu, tikmēr nepilni 2% no tiem, kuri nekad nav saņēmuši aizdevumu, norādījuši, ka ir mēģinājuši aizņemties, bet saņēmuši atteikumu. Konkursa sējējas nominācijā par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā balva šogad piešķirta Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes dzīvnieku zinātņu institūta profesorei Dainai Jonkus. Konkursa pretendentus 8 nominācijās vērtēja attiecīgo jomu profesionāļu komisijas, bet par mūža ieguldījuma apbalvojuma pretendentiem balsoja lauksaimniecības konsultatīvā padome. Tieši saistē vienu mēnesi līdz apbalvošanas ceremonijai notika arī sabiedrības atzinības balsojums un par tā uzvarētāju kļuva jaunapšenieku saimniece Agnese Gulbe no Bauskas novada Rundāles pagasta. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēlē ar 0-3 piekāpās pašreizējai Eiropas čempionei un pasaules ranga līderei Polijai un tādējādi noslēdza sacensības šajā turnīrā. Savukārt Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase vakar Ķīnas pilsētā Uhaņā izcīnīja sudraba medaļas U23 pasaules kausā. Latvieši finālā ar 18-19 zaudēja Lietuvai. Tikmēr U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase bronzas spēlē ar 14-22 piekāpās Spānijai un ierindojās 4. vietā. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.
1: Ir skaista diena, tāpēc

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes.

0: dzenies brīvdienās ar ar ievu dzeni.
1: Tā, visi dzenamies mēs talkot, jā, jo ir vispasaules talkas diena. Nu, un izrādās, ka tās mērķis ir proti ilgtermiņa pārmaiņas, jā. Visi kopā roku rokā mēs varam sarūpēt sev skaistāku nākotni. Nu, proti šīs te devītās pasaules talkas mērķis ir mobilizēt kritisko masu, kas ir 5% no visiem pasaules iedzīvotājiem, lai tad tie rīkotos mūsu kopīgas mājvietas planētas Zeme labā. Un pētījums ir tāds, ka tieši šāds līdzdalības līmenis, tie 5%, var palīdzēt rosināt paliekošas pārmaiņas sabiedrībā. Nu, un šī gada centrālais pasaules talks pasākums notiek Ķīnā, Šaosīnā, un tur arī rītdien viss vēl turpināsies, bet šodien lielais centrs Latvijā ir noteikti Rīga, Rātslaukums, un pasaules talks notikumi tiek arī rādīti tiešraidē, un piedalās arī Igaunija, un darbojas globālais zvanu centrs Tallinā, Ukrainā un Kijevā atradīsies arī globālais mediju centrs. Tā kā visaptvaroši rūpējamies par savu mīļo zemi, un viss būs kārtībā. Var doties uz tiešām, nu, tādām sabiedriskām vietām un palīdzēt un talkot. Tālūk, bet šodien pēc inku reliģijas īstenībā ir dzimusi saule, arī svētku diena. Svētku dienas saulei, savukārt Acteki šajā dienā ziedoja kādu no cilts, lai godinātu sauli un upuris tika visiem saules dieviem. Un katrai inku ciltī ir arī savas tradīcijas un rituāli, piemēram, ir visādas dziesmas un tā tālāk, nu un arī pīrsings, rituālais pīrsings uz krūtīm vai uz muguras. Tālūk, nu, vari arī atkarībā no vietas, kur atrodies, izmantot vai no Acteku vai Inku rituālus. Nu, turpinājumā tad pa sauli ko, nu, lai tā saule ūst.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
3: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
4: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
6: Labrīt! Te Ozols! Un šis ir Radio SVH LV.
7: Labrīt!

Nesteidzies, ir svētdienas rīts. Dzenamies mēs brīvdienās. Viena stundiņa jau būs gandrīz noslēgusies. Noslēgumā brīnišķīgā Marta ar Puls. Un Martai jau 25. septembrī liels skaists koncerts Spīķer koncertzālē. Un pēc tam jaunai stundē sākoties sporta ziņas ar Anatoliju Kreipānu.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātā Sofijā 8. finālā 0-3 piekāpās pašreizējai titula īpašniecei un pasaules ranga līderei Polijas valstsvienībai. Rezultatīvākais Latvijas izlase ar 11 punktiem bija Kristers Lanzāns. Citā 8. finālā spēlē vakar Vācija 3-2 apspēlē Bulgāriju. Pārējās 8. fināla spēles notiks šodien un rīt. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase Mārtiņš Nebumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Edvards Zviedris. Pasaules kausis cīņas 4. finālā U23 vecuma grupā ar 19-17 pārspēja ASV komandu. Pusfinālā 21-18 uzvarēja Austrāliju. Finālā ar 18-19 zaudēja Lietuvai un ieguva sudraba medaļas. Sieviešu turnīrā Enija Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Utāna spēlē par 3. vietu ar 14-22 zaudēja Spānijai un ierindojās 4. vietā. Eiropas čempionāta 3. finālā posmā Speedwayā Žešuvā Polijā Andžejs Lebeģevs pamatsacensībās ar 10 punktiem ieņēma 3. vietu. Braucienā par iekļūšanu finālā viņš uzvarēja, bet finālbraucienā ieņēma 3. vietu. Par uzvarētāju posmā kļuva Polis Kacpers Vorina. Eiropas čempionāta kopvērtējumā pēc 3 no 4 posmiem līderē 34 punktiem ir Vorinai un Dānis Leons Macens. Pa 33 punktiem ir Dānim Maiklam Jepsenam Jensenam un Polijam Macējam Janovskim. 30 punktu pašreizējiem titulu īpašniekam Polijam Patrikam Dudekam. Lebeģevs pēc neveiksmīgiem pirmajiem diviem posmiem kopvērtējumā pakāpās uz 10. vietu. Pēdējais fināla posms 2. oktobrī Pardubisas mototrekā Čehijā. Motokrasa pasaules čempionāta pēdējā posmā Austrālijā Jānis Reišulis MX2 klasē pirmajā braucienā finišē 4., bet Kārlis Reišulis 9. vietā. MXGP klasē Pauls Jonass pirmajā braucienā ieņēma 5. vietu. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 31. kārtas pirmajās spēlēs neizšķirti 0-0 spēlē Liepāja un Daugavpils, bet Rīga futbola klubu viesos ar 1-0 uzvarē Jelgavas komandu. Šodien 14. spēlēs Ogre United un Supernova, 16. Tukums 2000 un Grobiņa, bet 18. Auda un RFS. Optibet hokeja līgā čempioni Mogo RSU komanda savā laukumā 9-2 sagrāva Kīvas Kapitāls vienību. Pa diviem vārtiem guva Rudolfs Polts, Kaspars Ziemiņš un Ričards Grīnbergs. Jelgavas Zemgale LBTU savā sezonas pirmajā spēlē un arī savā laukumā ar 3-2 uzvarē Liepājas hokeja komandu. Rīgas Prizma RTU ar 2-4 savā laukumā zaudē Viļņas Hockey Punks vienībai. Dāvis Betāns guva 14 punktus ULEB Superkausa izcīņas spēlē par 3. vietu, bet viņa pārstāvētā Dubai komanda ar 77-85 zaudē Stambulas Fenerbahče basketbolistiem. Rodians Kuruts guva 7 punktus un ieguva 4 atlaišās bombas, bet Vitorijas Baskonija Spānijas superkausa pusfinālā ar 84-95 piekāpās Badalonas Hoventud vienībai. Pludmales volejbola duets Paula Mekarieva un Estere Zaķīte u 18. Eiropas čempionātā Turcijā 4. finālā 0-2 zaudē Vācijas pārim un tagad spēlēs par 5. līdz 8. vietu. Vīriešu turnīrā Ernests Nepastars un Renās Lasmanis 8. finālā ar 0-2 zaudē Francijas pāriem un līdz ar to ieņēma turnīrā dalītu 17. vietu. Kitie Laksa guva 2 punktus sieviešu NBA čempionāta spēlē, bet Dallasas Wings savā laukumā ar 87-82 pārspēja Phoenixas Mercury komandu. Latvijas šaha komandas guva uzvaras šaha olimpiādas spēlēs Samarkandā, Uzbekistānā. Vīriešu komanda Open grupā ar 2,5-1,5 uzvarēja Taivānu, bet sieviešu komanda ar 3,5-0,5 pieveica Jemenu. Latvijas Igaunijas sieviešu handbola līgas pirmajās sezonas spēlēs RSU ar 29-27 uzvarēja komandu Mistra, bet Lūdzas Latgols ar 32-29 pieveica komandu Tabasalu. Jēkabpils sporta skola ar 25-32 zaudēja komandai Tapa, bet Salaspils sporta skola 26-37 piekāpās Mella vienībai. Tas bija sporta ziņas. Jums laba diena.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.
2: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH LV.

0: atšautajiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnakāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Čau, jaunā stundā, 10 un tūlīt jau 7 minūtes. Jā, protams, ka kultūras slotā jāpadarbojas ir un jāpainformē, kur tad tu, dārgais klausītāji, varētu doties un baudīt kultūras notikumus nākamajā nedēļā. Un tieši tāpēc pie manis ir ieradušās divas burvīgas, radošas un skaistas dāmas. Un tā ir Ilona Balodūdre. Čau!
2: Čau, labrīt! Sveiciens šajā burvīgajā rudens rītā.
1: Vai ne? Un Līva Bondare.
3: Labrīt, es laikam neesmu tik moža, kā te otru man kolēģi.
2: Es jau sen kā modus ies darbus veikusi.
1: Tu esi rīta putniņš, ja?
2: Nē, es galīgi neesmu.
1: Nē?
2: Jā.
1: Bet pasties, kāds man mundrums. Fantastiski.
2: Tāpēc, ka man ir divi lieli suņi, man viņu no rīta jāved ārā, kam man viss vēl guļ.
1: Nav variants. Jā. Tev nav suņi.
3: Man ir maziņš, kuram vajag tikai pārielēt.
2: Tad viss ir daudz vienkāršāk. Man tāpēc viņa ir tik miegaina.
1: Jā. Labi, tad jūs veidojat to balansu un jūs veidojat savu radošo balansu arī mūzikā, teātrī un mākslā kopumā un stāsts ir par muzikālu izrādi Rēzija.
3: Jep.
1: Jā. Un Ilona Balodūdre ir libreta autore.
2: Tieši tā.
1: Mhm.
3: Un dziesmu teksta autore.
2: Tieši tā.
1: Arī. Un savukārt, tu, Līva, esi tā galvenā režisora, diriģenta visam.
3: Jā, es teiktu, es sev saucu par ideju autoru, un tad tur vēl viss kaut kas rindiņā, kas, ko es daru šai izrādē. Nu, multimāksliniece, jā. Horeogrāfa, tā ir māksliniece.
2: Viņa stingrā griba, tas stingrais, tas viss cilvēks, kas tur saka, kopā. Būs šitā, būs jā. Tā, jā?
3: Jā, tieši tā.
1: Nu, tev ir iekšā, un jau no bērna kājas tev ir iekšā. Tu jau sīstaunas dziedāji.
3: Atceries.
1: Es atceros. Es fanoju par Olafu Bergmani.
3: O, sveicien, Olafu.
1: Jā, sveicien. Viņš
2: ir priecīgs. Viss sveicens, man liekas, man fanoju.
3: Jā, tā mēs ar Ilonu esam abas satikušās Ventspilī bērnībā. Dzīvojām Pļausielas inženieru ielas krustojumā. Abas divas kopā dzīvojāmies. Un tad, kad man ienāca šī ideja, kad ir jāveido kādu izrādu pusaudžiem, un tad pastāstīšu, kāpēc es tieši šādu izrādu veidoju. Tad vienkārši tas bija pirmais, kas man ienāca prātā, ir Ilona, ka viņai jāraksta ir dziesmu tekstu, uz ko viņa atbildēja. Es nerakstu dziesmu tekstu.
2: Nē, patiesībā tekstus. Tā nebija. Es rakstu gan, jo man ir grupa, un kurai es jau sen jau rakstu tekstu, tikai es nekad nebiju
3: citiem.
2: Tā kā... Nē, es kaut kad biju citiem rakstījis, bet pārsvarā tā kā laikam tomēr sev.
3: Nu jā.
2: Līva pateica un klausies.
3: Un tad vēlāk es viņu pierunāju arī libretu uzrakstīt, jā, jo viņa bija tik ļoti iedzinājusies meiteņu galveno varoņas tajā dzīves stāstā, ka man likās, ka neviens cits cilvēks labāk viņas nesajutīs un neiedzināsies. Un zinot arī Ilonas dzīves stāstu ar visu viņas mīļo ūdri, ka man liekas, ka viņa ir jā, tieši īstais cilvēks, kam tas bija jādara.
2: Bet Līva jā, ļoti man... viltīga, saprot, viņa tā, viņa no sākuma man tikai dziesmu tekstus paprasīja, pēc kaut kāda laika es uzrakstot dziesmu tekstu, viņa klausījās, Ilona.
1: Varbūt, ka tu vari turpināt. Bet, dāmas, nu, vajag tam klausītājiem izstāstīt, jā. Par ko ir stāsts, un nav jau nekāds priecīgais stāsts, nu, teiksim tā.
3: Tātad izrāde ir par Rēzi, par dzīvu meiteni, kura 2025. gada 10. janvārī Latvijā šī ziņa pāršalca, es domāju, visās ziņās cieta autoavārijā, braucot ar savu ansambli uz Daugavpils konkursu. Un šajā avārijā, diemžēl, gāja bojā viņas labākā draudzene, Katrina. Abām meitenēm bija tajā laikā 14 gadu un gāja bojā arī viņa diriģente. Un Rēzi šobrīd ir ratiņkrēslā. Un nespēja staigāt, un ir dažādas, jā, funkcionālas, nu, kā lai ierobežojumi. Un šis stāsts man uzrunāja tajā brīdī, kad es dzirdēju 25. gada maijā Rezijas klases biedri taisīja tādu labdarības koncertu, kur viņi vāc līdzekļus Rezijas rehabilitācijai. Un tas koncerts bija ārkārtīgi sirsnīgs, tas bija Ventspilī, viņi raidīja kaut kā televīzija, neatceros kuru. Un es to koncertu dzirdēju un redzēju, man ļoti, ļoti aizkustināja. Nu, skaudri, bet Rēzijas atvedu vēstulē Ketrinai, jo Rēzija nevarēja būt Ketrins bērēs, viņa bija slimnīcā tajā laikā. Un dzirdot to vēstuli, es sapratu, ka tā meitene ir, kā lai pasaka, ārkārtīgi dziļa, ļoti pieaugusi. Un sapratu, jā, ka tas ir kaut kā tāds stāsts, ko man gribas parakt dziļāk, kas starp šīm meitenēm ir bijusi ārkārtīgi jauka, saulēna, es teiktu, arī smieklīga draudzība un arī šī klase. Nu, tā 14-gadīgi jaunieši, viņi ieguldīja milzīgu darbu, lai veiktu šo koncertu. Man liekas, wow, dzirdot, man arī ir 14-gadīga meita mājās, kā notiek viņas skolā, klasē. Ja? Nu, es sapratu, ka tas ir tiešām retums, ka ir tik sirsnīga klase, ka viss sadodās rokā un ir gatavi palīdzēt. Un viņa tāda nebija tikai tajā traģiskajā brīdī, viņa tāda bija jau iepriekš. Un es domāju, ka šis ir brīnišķīgs piemērs, kur ir jāparok dziļāk šis stāsts un jāizstāsta vienkārši latviešu pusaudžiem, bet es domāju, ka tā izrāde ir gan pusaudžiem, gan arī pieaugušajiem.
1: Visiem būs par ko padomāt un ko sajust. Kas vēl ir nu, tajā darba grupā, tajos sirds cilvēkos, kas ir vienojušies, ir vairāk mūziķi arī, vai ne?
3: Jā, es uzrunāju ļoti dažādas mūziķi, nu vienmēr sakot visu, kas man ienāca prātā, jo, teikšu godīgi, man nebija nekāds biezais čemodāns ar naudu, ko samaksātu komponistiem, un vienkārši es uzrunāju tos, kam sirds atverās. Bija arī tāda, kas pateica, oj, ne, šitas ir pārāk nopietnas projekts, pārāk daudz darba nebūs. Nu, lūk, tad nu ir īstie cilvēki, kas ir atsaukšies, tas ir Valters Osis, kas ir ieguldījis milzīgu darbu, arī dziesma aranžījās un ir komponists, tad ir Kato, ir Evī Čerefko, kas ir varbūt mazāk zinām Latvijas tādā mūzikas vidē, bet viņa ir nu, kristīgajā mūzikā ļoti zināma. Un tad mums ir Marta Ritova, man bijusi audzēkne, man mīļā kolēģe šobrīd arī un draudzene. Jā, nu un tad ir pāri visam ir Ilona Balodvūdra ar saviem tekstiem un vispārējo.
1: Ilona, nu tad stāstās savas sajūtas rakstot. Tu jau kārtīgi izlaidi caur savām dvēseles stīgām, droši vien.
2: Es izlaidu, jā, nu kā, pirmkārt, es esmu tāds hronists pats pēc būtības, jo es arī grāmatas esmu rakstījis, es tā kā pārsvarā bāzējos uz, es esmu dokumentālists. Tas ir, nu, man patīk šķirot visādus materiālus, analizēt viņus, tieši to, kas saistīts ar realitāti. Un šajā gadījumā rakstot libretu, Līva man sūtīja ļoti daudz materiālus, es gāju caur visām tām skolas lietām, video materiāliem. Pirmkārt, tas notikums pats jau arī, ka Līva stāstīja, ka notika tā avārija. Un tas tiešām bija tāds gadījums, kas viss savus medijos bija visu, un pie tam vēl tas, ka mēs ar Līvu esam Ventspilnietas bijušās, kādreiz augušas Ventspilī, un to tie cilvēki, kas tu bija iesaistīti, diezgan
1: savēji.
2: Nu, visi pazīstami lielākā daļa, nu, mēs vienkārši zinājām, kas tas ir, un tad, kad tas ziņās bija, nu, tas bija tāds vienkārši šoks visiem, pirmkārt, ka tik jauni cilvēki bojā gājušiem, viss tas avārijas moments, un tajā laikā vēl nekas nebija, nu, nebija pat ideja Līvai par to, ka kaut kas tāds varētu būt. Un es neiedomājos, ka es kādreiz būšu saistīta ar to visu. Un, bet tas man arī ļoti rezonē. Es atceros, ka man tiešām nu, satricināja tas ziņa, ka tas ir noticis viss. Tā kā es to ļoti izlēdu savu sevi. Un pagāja laiks, un Līva man pieslēdza tam visam. Un tad, protams, jā, tā rakšanās savu dažādām dzīvēm, dažādiem materiāliem, visam tam stāstam, un kad tu redzi, ka tie cilvēki, tās meitenes, viņas ir Ketrina, kuras vairs nav šeit, jā, ka tu redzi visu to viņu stāstu, kā viņas ir cerējušas, sapņojušas, kas ar viņām notiks dzīvē, jā, visi tie, nu jā, un cilvēki viņam visu dzīvi priekšā, jā, un tu tajā visai iekšā, un tu saproti, tas stāsts vērpjas. Un, nu jā, nu kaut kādas dienas, kamēr es tā ritīgi rakos tam visam caur, nu bija tā bišķi, ka es tagad drusciņi tā kā citā pasaulē aizgāju. Nu, bet tas ir tāds ir mans darbs, es strādāju ar vārdu, ar materiāliem, un, nu jā, brīžiem bija tā dīvaini, es sēdēju savos laukos, agrā pavasarī sniegs vēl bija ārā aiz logu, un tad es pa laikam sūtīju Līvai, un tad viņa atkal
3: Rezijas mammai.
2: Jā, mammai, tas vēl Rezija iepazinos, sarunājos arī.
1: Nu, jā, jau nu, jāsaskaņo noteikti.
3: Nu, mēs esam ļoti daudz pavadījuši, jā, runājot ar Reziju attālināti un es klātienē un attālināti. Un teikšu tā, es personīgi jau šobrīd varu teikt, ka Rezija ir, nu, un Rezijas mamma, vispār viņa ģimene jau ir tāda, nu, mūsu draugi, jā. Tiešām ļoti tuvu draugi, jo tu nevar vienkārši nesatuvināties šādā mirklī. Jo kas vēl ir būtiski, ko es gribu pateikt, veidojot šo izrādi, ka sabiedrībai. Tad, ka mēs dzirdam šādus gadījumus traģiskus, un mēs visi vai, ajai, cik briesmīgi, un tā, ka cilvēkiem dotā drosmu uzdrošināties šiem cilvēkiem kaut kādā veidā palīdzēt, vienalga, kaut vai uzrunāt, kaut vai pateikt, es esmu pat līdzās, jo mēs zinājām par šo avāriju, Jā, un ziņas vienkārši pēc divām dienām beidz par to runāt, vai ne?
1: Bet protams, ir ja jau nākamais.
3: Jā, jā, un mēs zinām, kas ir noticis un viss, bet mēs pat nenojaušam, ka ir viena meitene, kas palika ar pilnīgi salauzu dzīvi.
2: Un viņa dzīvo tajā, mēs turpinām dzīvot, bet viņa ir, viņai viss ir sabrukus, visu pasauli, visu dzīvi, un cilvēka laika aizmirst, jo ir grūti laiku runāt, domāt par tādas sliktām lietām.
3: Jā, un redzot to, kad, nu, kad man nāca šī te ideja, kad cik reizijai tas daudz dod arī šī izrāde, viņa zina, ka par viņu top šī izrāde, ar kādām gaidām viņa to gaida, kā liels svētkus, un uz to izrāde, ieradīsies daudz viņas draugi un radi, un arī ārsti, kas viņai ir palīdzējuši, un tā kā, jā, tas ir tāds, ka vienkārši sabiedrībai nevajag baidīties no šiem cilvēkiem, viņiem vajag padot to roku.
1: Jā.
3: Vajag padot roku, pat tad, kad viņi tev sūta piedot, nu,
2: Ir kaut kā
3: pēc mārstālāk. Jā,
2: ir grūti, viņai būs grūti, tas ir skaidrs, jo viņai dzīve nekad vairs nebūs tāda, kāda viņai tā dzīve bija. Un,
3: bet viņai ļoti palīdz tas, ka
2: viņai
3: mēs esam
2: palīdz,
3: līdzās.
2: Tas nenozīmē, ka tas izmainīs viņas dzīve, bet viņai tas palīdz. Un es domāju, ka mūsu uzdevums kā sabiedrībā ir nevis vienkārši
1: dzīvot tālāk izlikties. Jā, palīdz arī pieņemt.
2: Jā.
1: Un, tā kā sagrupēties un sākt no jauna un rast to nu, skaisto, ko vien ir iespējams būt.
2: Nu, es pat saprastu to, ka viņa nav viena tajā visā. Tas ir reizi, ir, tā ir tiesa mēs visi sabiedrība.
3: Jo ratiņkrēslā cilvēks, nu, tas, ko arī reizi šobrīd ir sapratusi, nu, jau ir pagājis pusotras gads apmēram, ka dzīve neapstājās, kā viņa man vēl piekdien teica, viņa saka, Līvis, dažreiz pat aizmirstu, ka man ir kaut kādas tur tās kustība problēmas ar rokām, piemēram, ja? Viņa saka, es vienkārši pieņem, ka es varu, un es daru pat ar to, nu, kā lai saka, tādām kustību iespējām, kādas viņai ir, jā, tā kā viņa ir ļoti liels malacis, viņa var galtenis tagad jau, viņa mācās loku šaušanu, kas liekas, tā kā, wow, nereāli, bet viņa vienkārši sev vairs nesaka, es to nevaru, viņa iet un mēģina, jā.
1: Man šī izrāde noteikti iedvesmos ikvienu, un kā jau jūs teicāt, ka tas ir arī par mums, jo mēs nezinām, kad mums tas ķieģels uz galvas var uzkrist, un kad ar mums kaut kas ne tā var notikt. Vai kādu tuvo, un tāpēc, jā, šis ir īpašs vēstījums šajā muzikālajā izrādē, pirmizrāde, tātad kultūras centrā Ulbroka spērle 27. septembrī. Sadodamies rokās un dodamies, un tas noteikti būs arī katram skatītājam kaut kur terapeitiski.
3: Noteikti, jā, noteikti.
1: Paldies jums, sirsnīgs dāmas, ka jūs atradāt laiku par šo pastāstīt, un ka jūs vispār to veidojat. Un, jo tas ir tāds tiešām dvēselisks sirds darbs ar pievienoto vērtību. Paldies.
3: Tieši tā. Paldies.
2: Paldies, ka tu mūs uzaicināji. Prieks ierasties.
1: Tā.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
7: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
8: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
9: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Čau!
13: Čau!
12: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Latvijā šodien pa laikam valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss, taču rietumu un centrālajos rajonos vietām arī uzspīdēs saule. Būs brāzmains dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes augstienē līdz 18 jūras un līča piekrastē. Arī Rīgā pa laikam uzlīs, bet brīžiem debesis arī skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem. Ir pulksten +11 priekšpusdienā ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Rīgā Patvērsmes ielā izcēlās ugunsgrēks 5-stāvu dzīvojamā mājā un no ēkas pirms valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās evakuējās 3 cilvēki. Nama 3. Stāva dzīvoklī dega elektrības vadi un sadzīves mantas, bet kopumā glābēji vakar saņēma 38 izsaukumus, no tiem 5 bija uz ugunsgrēkiem, 16 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija. Maldinājumi. Ogres novadā uz Tīnūžu Kokneses ceļa vakar tieši pirms remontdarbu posma notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā kravas automašīna ietriecās pie luksafora signāla stāvošos spēkratos. Līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim cietušajiem pirmo palīdzību sniedza 9 zemessardzes karavīri, kuri pēc mācībām devās uz savu izvietojuma vietu Ogrē un bija apstājušies pie pagaidu luksafora. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, tostarp 2 velosipēdisti un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 11 dzērāju šoferu, no tiem 10 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 170 autovadītāju sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Pēc vakar saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību. Tā vietnē Facebook norādījusi, ka pašvaldības policija ir apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtne nav konstatējusi. Iedzīvotāji, kuri pamana lāci vai tā pēdas, ir aicināti nekavējoties ziņot pa diennakts tālruni 1201, savukārt situācijās, kad dzīvnieks rada apdraudējumu cilvēku drošībai, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Dažādos pasaules kontinentos šodien notiks jau 9. Pasaules talka, kas kopš 2018. Gada ir pulcējusi 139 miljonus iedzīvotāju. Šoreiz tās notikumi tiks atspoguļoti, izmantojot no Rīgas pārraidītu starptautisku tiešraidi. Tā pavēstījusi lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga. Saskaņā ar viņas teikto Latvija sadarbosies ar Igauniju, kur Tallinā darbosies globālais zvanu centrs, savukārt mediju centrs atradīsies Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Rīgas domē atradīsies tiešraides centrs un Rāclaukumā darbosies pasaules talkas aktivitāšu centrs. Tiešraide notiks no pulksten 11 līdz 2 dienā un no 4 līdz 7 vakarā. Latvijā pasaules talkas dienā ir plānoti dažādi pasākumi. Tā Jēkabpils novada Sēlpils pagasta zvejnieklīcī talcinieki veidos 10. Laimes koku parku. Savukārt šāds pats parks Ādažos tiks papildināts. Tāpat aktīvisti šodien ir aicināti sakopt Liepājas ezera krastu, bet Mārupes novadā pie Beberbeķu ezera notiks invazīvās vārpainās korintes apkarošana. Rīgas Tehniskās universitātes radošajā darbnīcā varēs uzzināt par to, kā elektroniku, pārtiku, tekstilu un iepakojumu patērēt gudrāk, izmantot ilgāk un radīt mazāk atkritumu, bet pie dabas pārvaldes mobilās dabas klases busiņa varēs iepazīties ar dabas ekosistēmām, invazīvajām sugām un cilvēku ietekmes sekām dabā. bet Minhenē ar tradicionālo alus mucas atvēršanas ceremoniju vakar atklāts 191. Oktoberfests un šī gada svētku atklāšanas pasākumā šo uzdevumu pirmo reizi veica Bavārijas galvaspilsētas jaunais mērs Dominiks Krauze. Jau atklāšanas dienā, pateicoties saulainajam un siltajam laikam, Oktoberfesta pasākumu teritorijā Terēzes laukumā bija daudz apmeklētāju un paredzams, ka divu nedēļu laikā tajā paviesosies vairāk nekā 6 miljoni cilvēku. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene
4: Ražīga ir šī skaistā svētdiena, 20. septembris, jā, par muzikālu teatrālu izrādi Rēzija. Mēs uzzinājām, tagad pievērsīsimies mūzikai, un es rokās šobrīd turu, jā, televīzijas skatītāji var redzēt, es turu īpašu disku. Kristaps Vanadziņš, piano is my temple, vol 1. Šarmantais... jutekliskais pianists, es tā varētu
5: teikt. Mēģināt sēdēties?
4: Nē, es tā kā gribu noformulēt pareizi pēc savām sajūtām, jo es biju toreiz uz tavu koncertu un tas bija ļoti jutekliski un vibrācijas tās, kuras tu nes caur savu mūziku un arī personiskā pieeja. Tas ir tāda nu, īpaša pieredze bija man.
5: Atļauj jautāt, vai tu sajūti tādu pieskārienu arī mūzikas sev?
4: Jā.
5: Bet pavisam godīgi.
4: Nu jā, ne, es sajūtu. Pirmkārt, es arī mājās klausījos tā mūziku, bet koncertā tas bija tā. Nu, kaut kas tāds virmojošs. Tik gaišs tāds dievišķis.
5: Tas ir ārkārtīgi liels kompliments, reiks manis gaišums, dievišķums pats par sevi.
4: Jā, un šīta vieta, jā, nu, arī skaisti. Bet tagad tu esi sagatavojis jau Vol 2?
5: Jā, Vol 1 ir, kā saka, palaists un aizgājis pasaulē. Un man prieks, ka arī ne tikai Latvijas mediju, bet arī ārzemju, nu, tādi eksperti un žurnālisti ir šo albumu apskatījuši.
4: Un ko tad sacīja?
5: Un man ir brīnišķīgas recenzijas gan no Angļu žurnāla, Judge Journal UK, gan no Itāļu.
4: Oh.
5: Neopolē bāzēta žurnāla mediju, tā kā, nu, esmu priecīgs. Nu, viņi saka diezgan līdzīgi kā tu, ka tas ir tāds pieskāriens un tur kaut kas ir dievišķi un tā vientulība un laikam visvairāk tiek uz

0: koncertā šis ir beigās. Nu, es to gribu atstāt pēc iespējas ilgāk. Es ceru, ka kāds neņems man to nost kādreiz un teiks, kad, neteiks, ka nevajag, jo tas ir tāds man
1: uzmanies,
0: tāds...
1: Uzmanies, tur rinda stāvēs, jo es redzēju, cik apgarotas un nu, gāja tās dāmas prom no koncerta, kuras
0: tika izstāt. Nu, tur tika bija tikai dāmas. Ne tikai,
1: bet es tieši emocijas dāmām nolasīju un tas ir, jā, tiešām tāds tava odziņa, kas ir kaut kādā ziņā arī, nu, rituāla, meditatīva, skatītājiem, klausītājiem.
0: Jā, nu tas ir brīnišķīgi, man ir visādāk bijuši arī tādi īpaši viesi arī un koncertā es portretēju arī mūsu bijušu arhibīskapu Jāņu Vanagu portretu. Tā kā tas bija kaut kas arī tāds priekš manis, nu tāds saviļņojošs.
1: Mani arī. Un paņēma līdzi savu draudzeni. Starp citu, kurai, nu, vispār nav tāda priekšstata par šo mūziku un tā tālāk viņi īstpat nezināja, uz ko viņi dos.
0: Tas ir pats labākais,
1: jā,
0: es teiktu.
1: Jā, tā bija viņas pirmā pieredze un viņa arī bija tik saviļņota, nu, tā kā fantastiski. Un tāpēc arī es gribu teikt klausītājam, ka pat ja šķiet, ka tas ir kaut kas nepazīstams, vai nu tā būtu laikmetīgās dejas izrāde, vai Kristapa Vanadziņa skaistais koncerts. Un it kā liekas, tas kaut kas, nu, nezināms, es neiešu, aizējiet, pasaki dzīvē, jā. Un piedzīvos kaut ko neaizmirstam.
0: Jā, jo man liekas, tas process ir tiešām radīt gaismu, jo esmu redzējis tumsu, un tāpēc laikam es māku redzēt to gaismu, un tā ir tā mana koncerta, man liekas, tā, nu, tā pievienotā vērtība.
1: Mm-hmm. Mums jāvairo tā gaisma tīpaši šajos trauksmainajos laikos, un paldies, ka tu to dari. Nu, jāpalaiž, mums ir arī reklāmas pauzīt, un tad mēs turpināsim ar to tavu nākamo Wolf 2 un pastāstīsi, kur tad ir tā nākamā vieta, koncerta vieta, kur man jādodas.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
10: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Un turpinām sarunu ar meisterīgo, talantīgo, šarmanto pianistu Kristapu Vanadziņu. Un tagad tu mums atklāsi, kas tad ir piano iz My Temple Wall 2 un kur mēs to varēsim dzīvējā klausīties.
0: Jā, Wall 2 ir turpinājums Wall 1. Protams, nu, tā ir tāda muzika, kas ir vēl teiksim, atlasītāka, kur ir būs

0: vairāk manas mūzikas tieši. Varbūt pirmajā daļā bija vairāk tādas citas mūzikas. Un tur būs tāds mans ceļojums arī savā ziņā no bērnības. Un tur ir tādi visādāki veltījumi. Esmu veltījis Kalipso mātei, teiksim, nu, kas ir man tāds ļoti svarīgs. Svarīga mūzika sarakstīta un kompozīcija bērnība. Un tāpat tas tur būs arī Emīla Dārziņa melanholiskais valsis un Džobims. Jā, tā kā Vol 2 būs tāds atkal kaut kas savādāks, bet turpināšu šo tādu manu sējumu pirmo. Un, protams, koncerts būs šoreiz citā vietā. Un, protams, tas būs nekur citur kā Latvijas Radio pirmajā studijā. Art of Riga Jazz ietvaros 10. oktobris, būkstens 7. vakarā. Un mēs izbaudīsim Vol 2 tādā, nosauksim to, binaurālā skaņā.
1: Jo, izstāst vēlreiz, kas tas ir.
0: Jā, jo respektīvi arī pats albums būs pieejams Dolby Atmos versijā. Un arī Latvijas Radio studijā mēs mēģināsim simulēt šo Dolby Atmos ar skaļruņiem telpas stūros. Nu, to tādā vienkāršā valodā var stāstīt. Un šī pieredze ir tāda, nu, vairāk dimensionāla skaņa. Un tas ir tas uzstādījums, kā es redzu šo koncertu. Un, protams, Latvijas Radio pirmā studija leģendāra vieta. Ja kāds vēl tur nav bijis, tad es noteikti aicinu tur iegriezties.
1: Neesmu bijusi, atzīšos. Tikai televizorā redzējusi.
0: Tas viss sākās ar Edgaru Zveju, mēs zinām, un Rīgas Estrādes orķestri, vai ne pirmo, un Aino Bāliņu, un viss mūsu zelta tādu paaudzi. Un Latvijas simfoniskā orķestra un Latvijas radio kori pašu sākumu un tā tālāk. Tā kā tālāk par tiešām leģendāru, viņa ir tādā Amerikas arī tādā stilistikā studiju. Šīs lielās studijas, kas bija populāras tajā laikā, Kolumbijas studio, vai ne, kur ir visi leģendāri ieraks un Frank Sinatra un tā tālāk. Tā kā Latvijas radio studijas, viņa ir savā ziņā kaut kur līdzīga, tā ideja noteikti ņemta no Amerikas tajā laikā.
1: Skaisti. Es ticu, ka tur skaņa būs iespaidīgi laba un varēs sajust savās nervu šūniņās viss cauri ķermenim, manuprāt. Un mēs jau pie izslēgta mikrofona runājām par to, ka mūsu laikos šobrīd arvien aktuālāk ir tas, ka cilvēki vēlas un atgriežas pie cilvēcības un vienkāršības, un ka mākslas darbs ir tas galvenais, nevis kaut kādas uguņošanas un šovi un tā tālāk. Un lūk, šeit to ar to savu skaņu un savu gaismas nešanas sajūtu caur klavierēm, manuprāt, to izdarīs.
0: Jā, nu noteikti, laikmats ir tāds, tāds saspīlēts, un es teiktu, par tādās atkal vairākās dimensijās saspīlēts, vai neviens ir šie konflikti, no otras ir šī tāda digitālā konflikta, mēs tagad varētu tos nosaukt, vai ne, un es tieši klausījos AI krustēva Jeffrey Hiltona šo interviju, kur viņš saka, kad ir jāpieņem mēri, tuvākajās dienās, nedēļās, lai nebūtu tā kā bija tajās grāmatās, kad pasauli vienkārši uzsprāks vienā dienā.
1: Viss pārņem roboti. Viss ir baisi domāt. Tiešām tas ir baisi. Bet kā starp citu, mākslīgais intelekts un tavas nišas žānra mūzika, kur tur ir tie riski, vai tevi arī tas biedē?
0: Es domāju, ka es noteikti pieņemu šos rīkus ārkārtīgi veselīgi. Un es viņus izmantoju, lai, teiksim, to muziku piešķirt viņiem vizuālu identitāti, vai ne, izdomātu jaunas tādas vizuālas konceptus un tā tālāk, eksperimentētu un darīt to tādā veselīgā veidā. No tur, kur es to, ko es nedaru, teiksim, es muzikā iesklāt viņu nelieku. Es mēģinu atdalīt šīs pasaules. Es zinu, ka kolēģi ar to nodarbojās, bet es domāju, ka tieši tā mana pasaule ir nejau šīs pasaules. Un tas ir tas mans, man liekas, uzdevums arī, un varbūt tāpēc arī man ir radies šis solo koncepts, kur ir tikai klavieres, kur nav faktiski dators no vienā brīdī, tā kā nu, protams, tas būtu vēl foršāk, ja šis ieraksts būtu tapis analogi, kā mēs zinām, analogi bez datora, lēnšu magnetofonā un pēc tam platē, nu, tas būtu vislabākais ceļš, bet šādi tapa mans pirmais trio ieraksts, platas ieraksts, ne pirmais trio, bet pirmā trio plata šādi tapa. Milstības dārs ir aizaudzis, arī, starp citu, rekomendēju paklausīties šādā rudenī īpaši.
1: Jā, absolūti. Paldies tev, Kristap, un paldies, ka tu nesi to gaismu un vairo patiesumu, tā gribas arī teikt. Mēs klausīsimies skaņdarbu The Man I Love. Pastāst nedaudz par to un vēlreiz atgādināsim tiekamies 10. oktobrī 7. vakarā Latvijas Radio 1. Studijā un vienkārši baudam.
0: Jā, 10. oktobris 2007. Latvijas Radio 1. Studijā, kas ir Doma laukumā. Protams, nu jā, nu, droši vien jānāk un jābauda šī skaņa un nu tā, es domāju, kāds jāpaņem līdzi, varbūt, kas nav gatavs šai muzikai, jā. Tā kā tu teiksi, tas man ļoti patīk šie eksperimenti, un tad es varu aprunāties ar cilvēkiem un pajautāt, kā viņiem tas patīk un ko viņi sadzirdēja. Un tās tā ir viss tieši tāda tīrākā tāda atbilde. Jā, nu, tas ir tas, ko es daru, es mēģinu būt, jā, tiešām laikam paties, cik es varu muzikā, nu, tas ir tas mans uzdevums. Tas ir tas mans uzdevums, kam esmu izgājis cauri, un, nu, cerams, man izdosies viņu noturēt maksimāli ilgi.
1: Noteikti, es ticu tev un augstākiem spēkiem, kas tev ir devuši šo uzdevumu. Lai skan, The Man I Love.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Te Ozols un tu klausies Radio SVH LV.

0: Kijevu. Ceny.
1: Kā tu jūties? Jau 11.8 minūtes. Gan jau, ka lielākā daļa ir modusies. Nu, tie, kas vēl tā pavārtās par gultu, mierīgi. Es arī izbaudītu lietutiņš līst, tāds pelēcīgs. Nu, ja neko negribas darīt, tad var ņemt to slinkās govs dienu un bez jebkādiem pārmetumiem. Bet, ja tu kaut ko rosies un arī esi aktīvs pasaules talkas ietvaros, var uzrakstīt 286-00-900. Savukārt es te skatos, ka jau kādu stundu Āgenskalna tirgu notiek piektais kartupeļu festivāls. Starp citu, kāda raža šogad Latvijā kartupeļiem? Mēs jau ļoti mīlam kartupeļus ēst dažādos veidos un izpausmēs, vai ne? Jā, nu tur ir viskaut kas, tur saimniecības un zemnieki piedāvā kartupeļu šķirnes iepazīt un iegādāties, protams, un šī gada ražas atradumus arī visādus pārsteigumus. Nu, jā, var svinēt kartupeļu festivālu. Ja netiec uz to Āgenskalnu, tad mājās arī kādu kartupeļu pankūku var uzcept. Labi, ja tu cep, tad droši atsūt kādu vizuālo materiālu 286-00-900. Nu, beidzamā stundiņa mums dzienies brīvdienās šajā nedēļas nogalē. Tāpēc uzrāviens ar tik daudz ko teikt DJ Rūd, DJ Dubra un šarmantā Esmeralda.

Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Okay, bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
6: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
7: Čau, es Sudrabu sirds.
8: Un Denis.
7: Un šis ir Radio SVH LV.

šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīgi derba rīk ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem.

būs sirds ar atziņām bagāto vēl vienreiz. Turpinājumā Vera Koko ar Rīga Regei. Bet Andris atsūtīja ceptus kartupeļus ar sīpoliem. Izskatās garšīgi. Neatceros, kad pēdējo reizi vispār to ēdienu esmu nobaudījusi. Prātā nāk studiju gadi, teiksim tā. Bet noteikti sveiciens arī Guntrā, Ginterām un Marijānai. Jums šodien vārda svētki.

0: Latvijā šodien pa laikam valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss, taču rietumu un centrālajos rajonos vietām arī uzspīdēs saule. Būs brāzmains dienvid rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes augstienē līdz 18 jūras un līča piekrastē. Arī Rīgā pa laikam uzlīs, bet brīžiem debesis arī skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
1: Nedēļas notikumu apskats.
0: Ir pulksteni pus 12 un turpmāk svētdienās šajā laikā Radio SVH LV ēterā izskanēs nedēļas notikumu apskats ar to studijā šoreiz Ainārs Rutkevičs. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija trešdien rīkoja protesta akciju, kurā piedalījās 8 pārvadātāji, kas pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Protests notika par spīti tam, ka valdība dienu iepriekš piešķīra nozarei papildu 9,8 miljonus eiro. Autotransporta direkcijas provizoriskās aplēses liecina, ka protesta akcijas laikā netika izpildīti 3250 reģionālo autobusu reisu, par ko pārvadātājiem tiks aprēķināta soda nauda. Ventspils novada dome ceturtdien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pamatots ar lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars piektdien atcēla sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumus attiecībā uz Preiļu un Bauskas novadu teritorijas plānojumiem. Koalīcijas partijas pirmdien atbalstīja klimata un enerģētikas ministrijas rosinājumu gaidāmajā apkures sezonā palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēju loku. Nolēmts arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātājiem elektroenerģijas lietotājiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šonedēļ apžēloja izgudrotāju Raimondu Skurulu, kurš tika notiesāts par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību. Prezidenta ieskatā sabiedrības ieguvums no Skurula rīcības ir bijis ievērojami lielāks nekā viņa nodarījums. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa apstiprināja Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu. Tā notiks atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, kas līdz restruktūrizācijas pabeigšanai pasargā līdzsabiedrību no kreditoru prasījumiem un ļaus tai saņemt kopumā 350 miljonu eiro finansējumu. Pēc mēnešiem ilgām diskusijām Saima ceturtdien galīgajā lasījumā nolēma no nākamā gada nebanku patēriņa kreditētāju uzraudzību no patērētāju tiesību aizsardzības centra nodot Latvijas Bankai. Saima arī steidzamības kārtā pieņēma grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz radīt iespēju operatīvi paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas labības tranzīta kravām. Regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Šonedēļ kļuva zināms, ka Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer un to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas. Ceturtdien kļuva arī zināms, ka saistībā ar prokremliska grupējuma 8. Septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Bet Latvijas ārlietu ministre Baiba Brāže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā šonedēļ iekļāva agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas tādēvētajām parlamenta vēlēšanām atkal nonāca kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi kā atbalstītājs parādījās Putina režīma politiskajās reklāmās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: produktus par īpašo cenu uzreiz, jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
5: Kur atrast aktivitātes omei?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
7: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
8: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
7: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
8: Biļetes biļešu paradīzē.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
10: Paldies, skolotā!
11: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
10: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
11: palīdzējis
10: vai vienkārši palicis atmiņā.
12: Vēlos teikt paldies visiem Latvijas matemātikas skolotājiem. Paldies, ka sniedzat ne tikai bērniem zināšanas, bet arī pilnveidojat, lai viņi visi kļūtu par labiem cilvēkiem. Lai mums ir laba sabiedrība, lai mēs viens otram spējam uzsmaidīt.
13: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
14: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
15: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
16: Pašas labākās.
17: Pašas labākās.
16: Pašu radītās dziesmas.
17: Pašu radītās dziesmas.
16: Radio SVH LV.
18: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene.
19: Gandrīz jau dzenies brīvdienās noslēguma laiks un vajadzētu padalīties ar aktualitātēm proti teātra mākslā. Sākšies ar Dailes teātri. Nu pati šovakar es iešu uz izrādi vēl pa vienam. Ilgi gaidīju, kad varēšu tikt un nu tas notiks. Jā, nu tā izrāde ir, es domāju, arī vīriešiem ļoti patiktu. Bet par turpmākajām dienām jaunedēļa, jā, 23. un 24. septembrī notiek izpārdotā un spēlmaņa naktī nominātā izrāde rīkojums numur 2. Savukārt, par jaunās sezonas izrādēm runājot, 25. septembrī būs izrāde mazliet par skaļu. Mārtiņa Eihes režijā. Nu, un tas raksturojums ir tāds, ka tas būs čakars divos cēlienos. Stāsts ir tāds, ka ceļojoša teātra trupa ir gatava izrādes ģenerāla mēģinājumam. Nu, tur rekvizīti mainās, kā kontrabandas preces, dienas romānu vīles irst, teksts jūka un aizkulises pārto par emocionālu izvirdumu sanitāro mēzglu. Un šis kanoniskais teātra darbs pēta tā kā teātri caur teātri. Tāda skatuves ilūzija ir jāsaglabā, bet to vajag ne tikai nospēlēt, bet arī izdzīvot un izdemolēt kārtīgi un līdz galam. Lomās Artūrs Krūskops, Mārtiņš Mejers, Jana Herbsta, Ieva Segliņa, Katrīna Grīga, Dainis Gaidelis, Aldis Siliņš, Klāvs Kristaps Košiņš,

0: Mārta Lovis Jančevska un Madara Viļčuka. Tas 25. septembrī. Un tad attiecīgi jaunajā zālē, tai pašā 25. Dailes teatrī būs izrāde Mirdzošā pilsēta. Režisors Dmitrijs Petrenko, nu tāda spokaina terapija. Un te tāds jautājums, vai reizēm nav tā, ka ārsts ir tas, kuram pašam ir vajadzīga psihoterapija? Jā, stāsts ir par to, ka atklājas, ka John, kas tad īsti atklājas, ka Džons pēc sievas zaudējuma vēršas pie terapeita Janna. Un viņš ir arī bijis mācītājs. Tad nu lūk, psihiski tik stabilajam, pašpārliecinātajam un gudrus padomus dāļājošajam speciālistam pašam ir gana daudz slēpjama. Viņam ir savi skelets kapī, nemazāk biedējoši kā viņa pacientam. Sēras, vientulība, ilgas, egoisms, noslēpumi un atklāsmes. Kā arī viens apņēmīgs sieviešu dzimtas spoks divu vīriešu pasaulē. Uz Dailes teātra jaunās skatuves ar šo izrādi atgriežas tātad režisors Dmitrijs Petrenko. Lomās Andris Bulis, Lauris Dzelzītis, Aneta Kursīte un Mārtiņš Upenieks. Tālāk, Dartī Dilteatro. Nu, 3. septembrī bija pirmizrāde. Vakara ilgam pētījumam demogrāfijā ar nosaukumu Stiprais dzīmums. Nu, 1. un 2. oktobrī ir iespēja doties uz šo, tēma ļoti aktuāla, vai ne, demogrāfija. Jā, jau vairākas desmit gadus mēs visi zinām, latvieši izmirst, bet kāpēc neviens neko nedara. Un, Latvijas demogrāfiskā bedre ir tikai labs iegans, lai izrunātu to, ko nekad vīrieši skaļi nav gatavi nevienam atklāt. Arī viņiem sāp. Un brīdinājums, ka izrādē aplūkotas seksuāla rakstura tēmas, izmantota necenzēta rupja valoda. Dodamies tālāk Liepājas teātris 120. sezona. Jā, apsveicam. Un 26. septembrī pirmizrādi Lielajā zālē piedzīvos Renāta Skērdas pirmā izrāde Latvijā. Renāta ir viena no atzītākajām teātra veidotājām Igaunijā un viņa veidos visas izrādes konceptu pati, arī dramaturģiju, vizuālo un muzikālo tēlu. Darbs šobrīd laikam vēl top intensīvā mēģinājuma procesā, bet oktobrī atgriezīsies režisore Inese Mičule un mazajā zālē pirmizrāde piedzīvos Sūzenas Milleras Lugas Prima Facija iestudējums. Tāda mono izrāde un to mono izrādi skaisti un meistarīgi izpildīs un aiznesīs īsto stāstu lieliskā aktrise Agnese Jēkabsone. Un par Valmieras teātri, tad laba ziņa, ka izrādē Čērčils ir izsludinātas papildu izrādes 17. un 18. oktobrī. Un šī te amerikāņu aktieru un dramaturga Ronalda Keatona Luga atmiņu mozaīka Čērčils ir tāda, kas ieaicina Winstona Čērčila iekšējā pasaulē un ļauj tādai gleznošanai un tādai kaislībai un Čērčils pats veido to subjektīvo biogrāfiju, kur vienā rindā ir gan vēstures, annāles iegravēti notikumi, gan tikai pašam dārgi intīmi brīži. Nu tā, teātrai ir ko skatīt jaunajā sezonā, par ko ir liels prieks.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netierantajām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
8: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
9: Radio SVH.

0: Diego.
1: Jā, noslēdzas dzenies brīvdienās šajā nedēļas nogalē. Baudi vēl svētdienu, vēl nesāc domāt par darbiem. To rīt. Paldies, ka biji kopā. Tiekamies jau nākamo sestdienu no 9:00 rītā. Atā. Sāls.

0: iekaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
4: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens. Un tu klausies Radio.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg €14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi €6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard buteļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Оля.
3: Оля.
4: Ульяна Семенова.
2: Оля.
5: Ульяна.
6: Ульяна Семенова.
7: Оля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
8: Radio.
9: Radio.

0: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: Raimonda Paupaina.
1: Pietiek. No agrāk to nemanī.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5
2: minūti. Oi, tādies pilstāji.
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
7: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
8: Pateic vienu. UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: patēriņa kredīts?
1: Kredītiem LV?
2: Kredītu apvienošana?
1: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai līzings?
1: Kredītiem LV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
1: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Radio SVH LV.

Rampart's

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 21. līdz 23. septembrim ar man stop kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi. Veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Paga, kur tu skaties?
4: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
3: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Uļa!
7: Uļa!
6: Uļa!
8: Uļa!
9: Uļa! Uļa!
10: Uļa!
11: Uļa!
12: Uļana Semenova!
13: Uļa!
14: Uļana!
15: Uļana Semenova!
16: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
17: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
18: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
19: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

atklīs. Rudenīgs pietus, jo aļu autobus un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

Tu skadzijat. Atkal list rudenis lietus.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
7: Loterijas atļaujas numurs 9117.
8: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
9: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
8: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
9: Biļetes Biļešu paradīzē.
10: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mahloņos,

zinos, tu esi skaista un tik nopietni tas skan, kad tu smējies savus smieklus ausīm man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

kojos, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos, varbūt viņi vienu dienu paciestos.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kapklā.
5: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
6: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
3: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
7: Labdien! Labdien! Es esmu Gaisla Boška un tu klausies Radio SVH LV.

esmu es tik nelabais. Padoties, te no vēvā, es esmu tāds kā LS kaist.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolif 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi. Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Aleksi.
2: Marta.
1: Ko tu dari 25. septembrī?
2: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
1: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
2: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
1: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
3: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
1: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā.
7: Radio SVH LV. No,

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

dziesmas latviešu valodā.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

visi kādreiz bijām mazi zēni.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVH LV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
4: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger! Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, gružu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Оля.
4: Оля.
5: Ульян Семенова.
3: Оля.
6: Ульяна.
7: Ульяна Семенова.
8: Оля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
9: Pašas labākās.
10: Pašu radītās dziesmas.
9: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: apdomāt, ejot uz vēlēšanām. Latvijas virzību, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vienstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

Rádio SVHS.

0: politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
5: Kur atrast aktivitātes omei?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Paga, kur tu skaties?
8: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
7: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
11: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
12: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
13: nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
1: LV.
3: Paraskaj, lep, būt normāli. Dīvs branšs jau vienā komandā.
4: Cidrs zils acis pilti bondi mati. Nāk vai nenāk pie manis domā pati.
5: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 21. Līdz 23. septembrim ar man stop kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Uļa.
6: Ульяна Семенова.
7: Ульяна
8: Семенова.
9: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma Uļa.lv.
10: SVH, TVH, Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
3: Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa un tava draudzene Lelle Tince atkal ir klāt. Kad vāvera atbrīvo Tince no ienota būra, Tince izlien no sprosta, saka paldies un palok celīšus. Es esmu Tince, es jau labu laiku meklēju leļu skolu, bet ceļā man pazuda ābece. Vāvera brīdi padomā un tad saka, es esmu pieredzējis vāvera, esmu izskraidījis visu mežu, bet tādu leļu skolu gan es nezinu. Vāvera redz, ka Tince tik bēdīga. Nu, kā lai viņu atstāja vienu un nelaimīgu mežbiezoknī? Paklau, teicot ierunājis vāveri. Mums tie ir sava meža skola, tur mācās mežiemītnieki. Nu, rāpies man mugurā, aiznesīš tev uz turieni. Tīns atsveicinās no tauriņa, pamāja vabolē un resniem kāpuram, un tad ātri vien uzraušas vāverei mugurā. Un vāveri iznes Tīnci no biezokņa pa visīsāko ceļu. Taisni pa briežu taciņu līdz pašai meža skolai. Paveras durvis un skolas pagalmā iznāk pati direktore ar lielām acīm un pūkainām kājām. Tā ir gudrā pūce, bet tai aiz muguras redzams liels bars skolēnu. Nagaiņi un spārnaiņi, ļipaiņi un ķepaiņi. Visi grib redzēt Lelli, kas ieradusies viņu skolā. Nabag Lelle tā uztraukusies no lielās kņadas, ka vairs nepapīkstēt. Un tad vāvera rāda ar ķepu pūcei. Tā ir Tince, viņa paskaidro. Tince grib mācīties un meklē leļu skolu, bet ceļā viņai pazuda ābece. Nu, pūce pavērs savas dzeltenās acis vēl platākas. Ak, tā bija tava ābece, kas tur pie vaivariņiem mētājās. Ai, pūce nosodoši šūpo savu lielo galvu. Tavu ābeci ezītis atrada zirnekļa tīklā paustu, gliemežu noslienāto. Ai. Tince stāv nokaunējusies un acis nodūrus. Es negribēju pazaudēt. Ilgi meklēju leļu skolu, kamēr gulēju un atpūtos. Ābeci kāds bija paņēmis. Tad pūce vairs nedusmojas. Tā kļūst vēlīgāk un saka, nu uzklausi, ko es gudrā pūce tev teikšu. Tu meklē veltīgi. Tādas leļu skolas nemaz nav. Nu, Tince tā pārsteigt, ka brīdi nemaz nezina, ko iesākt. Nu, tādu vilšanos, ko lai iesākt bez skolas? Meža skolēni saskatās, sabāž kopā purniņas, knābīšus un apspriežas. Viņiem žēl Tinces. Lai Tince paliek te, vien vidžina un dūts, lai mācās mūsu skolā, citi rukšķ un bubina. Un nu arī Tince attopas. Jā, viņa priecīgi iesaucas, es labprāt te paliktu un mācītos. Tince pūcei apsolās labi mācīties, nekad vairs nepazaudēt ābeci un šķirt lapas, cik saudzīgi vien iespējams. Vai gribi uzzināt, kā Tincei klājās mācoties meža skolā? Tad klausies vakar pasaciņu arī rīt vakar, bet tagad guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

našas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: teta Zimbabwe. Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārga kmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

meitenes, kuras patīk diežāli ārps no līgas. Pasaku čau un aizdo prom kā bezdalīgs. Man nepatīk cīgs, ne gars, ne īsts. Bet ja meitenes zini šobrīd valsts viss. Gribu, lai viņas ir tik gars, tagad jēkals vistīgs. Pārmaus līs, viņa skaistā kā Paulīna cīs. Viņa skatāks

0: kā pūdiņš, es kā vāciņš, tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, Tubecha, Mesvecha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Arī man.
0: Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan.
1: Tālu skan.
0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

Vēja sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

mainam izsmeļoties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuju savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

Rádio SVHLV.

labākās. Ziediem ziedā. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Parkgans. Sirds un krūtis liež, hei, vecais. Cels griezēju šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžā.

0: rīt. Pašu slabākās.
1: Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

labākās, pašas labākās, pašu radītās.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.